Μέσα σκουνάρι κόσμο φύγει φρίκα. Η μπύρα τα να κόστα νημίκ. Καβάβε με ρόζι πόρτο καλά. Ξένο φούκ, κανό σε δώρα. Κτώ το λόγο φύγει τσουκι τσουκι. Τσε σε μνο σε εξπλέκα. Σου τα σε ρεκονό σκουμάρι ανημάντη κτι ώρα. Νο άμνο μαράτα. Ξέμ τη πάρκα και στην καλά λότα. Da, eu spuneam în sine mești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.